bia wo hwɛyɛ bia sɛ yɛ Facebook sɛ yɛ YouTube a wo no nsia ne de ɔkyea bɛbrɛ wo ate wo no nsia ne de anigyea bɛbrɛ wo wo no nsia ne de ayaresa bɛbrɛ wo wo no